0: Okay, jee, next caller. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Aaj bhi kuch din par khas kaam hai, bahar se. Kya hal chal hai bhai? Theek thaak hai,
1: Allah ya khuda ka naam kuch to khair.
0: Haan ji, bilkul gaana suna rahe hame.
1: Ji aao, ho ja sun raha jao, khuda ka.
0: Suna de, acha sa hona chahiye, sad nahi hona chahiye, theek hai?
1: Ji ji.
0: Okay.
1: Mitha motan se ko, mitha motan se ko, kare nahi to sabko, ni chita ya ko, ye na ye ko. Mitha motan se ko, mitha motan se ko.
0: ओके क्या टाइटल है इस गाने का
1: मिठा मोटे से गो
0: मिठा
1: मोटे से गो
0: मिठा मोट से दो ओके किसको डेडिकेट कर रहे हैं